0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szombat hajnali homokóra műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Ripper Rónai József, magyar festőművész gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Érniük kell a dolgoknak, hogy érthetőbbek legyenek, vagy még helyesebben a dolgok várnak, míg az emberek megértése hozzájuk fejlődik. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Nézzük, mivel várom a hallgatókat ebben a három órában. Hamarosan Ágnusz 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk, és klasszikus zene szól. A második órában elhitat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, a harmadik órában pedig Kónya Zoltán és Ágnes beszél a házasságról. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most az Ágnusz 35 román nyelvű műsorunk következik, amelyet Mádli András szerkesztett.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Sau, după subtitlurile cu care m-am jucat în ultima vreme, Igiena dintre urechile mele, încerc să intru într-un subiect și îmi dau seama și că sunt nepregătit și că subiectul este delicat, dar o să-i zic pe nume și pe oră nu mai pot să dau înapoi, cel mult pot să o ocolesc și să o dau pe la Brăila și să fac paranteză după paranteză. Stimați ascultători, suntem pe un post creștin. Bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră aveți măcar un interes limitat în lucrurile care țin de credință, de biserică. Definim sau numim această dimensiune a vieții, dimensiune spirituală. Astăzi o să încerc să vorbesc despre igiena spirituală. Repet ce ziceam mai înainte, nici nu mă simt eu foarte pregătit sau competent și nici nu vreau să tulbur foarte tare apele, numai un pic vreau să le tulbur, pentru că m-am lovit eu de niște probleme și dacă sunt numai problemele mele, lăsați-mă să vorbesc singur în pungă, dar dacă sunt lucruri cu care v-ați întâlnit și dumneavoastră, haideți să le rumegăm un pic împreună, poate găsim ceva, care să ne ajute să facem un pas mai departe. O să încep cu lumile pe 5 degete, la îndemână, îi ziceam eu pe vremuri, n-am mai recapitulat-o de mult și recapitularea e unul dintre modurile mele preferate de a vorbi într-o emisiune. Idei puține, dar fixe, spuneam că lumea cea mare se poate împărți pe mai multe felii ca să fie mai ușor de gestionat. Eu lucrez cu 5 felii, sunt alții care lucrează cu 3, sunt alții care lucrează cu 7 sau cu 11. Sunt doar niște instrumente, doar niște modele care în mod ideal ne ajută să înțelegem lucruri care altfel sunt prea complexe, sunt mai greu de înțeles, dar un model ne poate ajuta. Dacă e bun, dacă nu e bun, atunci ne încurcă mai mult. Operăm cu modele tot timpul, majoritatea dintre noi atunci când conducem o mașină, de exemplu, nu operăm cu toate detaliile ei, deci nu ne imaginăm mișcarea piston-cilindru, ci doar acționăm niște comenzi și ceva de acolo reacționează în moduri pe care noi le, de preferință în moduri pe care noi le așteptăm.

0: Deci nu trebuie să înțelegem complet, perfect cum funcționează o mașină ca să o putem opera. În mare măsură și cu lumea facem la fel. Deci înțelegem în parte, spunea cred că și Apostolul Pavel la un moment dat, cunoaștem în parte, dar cu cât cunoaștem mai bine, cu cât este mai apropiat modelul nostru, mai fidel față de realitatea pe care o reprezintă, cu atât avem șanse mai mari să înțelegem lumea mai aproape de cum este și să funcționăm poate de dorit mai funcțional, mai bine. Bun. Modelul la îndemână, împărțim lumea mare în 5 lumi, lumea fizică, lumea în care ne mișcăm, lumea în care ne plimbăm, lumea în care muncim, lumea în care dormim, lumea în care mâncăm, lumea în care încercăm să câștigăm bani, pe urmă ne străduim să-i cheltuim cu cumpătare câteodată, și lumea fizică, lumea emoțională. Trăim într-o bogăție de emoții, într-o mare de emoții. Majoritatea dintre noi, majoritatea timpului ne străduim să minimizăm durerea sau emoțiile negative și să maximizăm plăcerea, emoțiile pozitive, lucrurile care ne plac. Pentru restul găsim justificări. Lumea etică. Contract social, obligații și drepturi, dar și ce e rău și ce e bine, degetul inelar, degetul mic, lumea cunoașterii. Suntem ființe, aici este o dispută dacă suntem ființe raționale sau ființe care raționalizează, dar lucrăm cu date, procesăm date. Suntem creați cu dorința de a ști și cu dorința de a înțelege. Ne place să avem informații corecte, ne place să știm. Cele patru degete de până acum, cel arătător lumea fizică, cel mijlociu lumea emoțională, cel inelar lumea etică, lumea socială. Cel mic lumea cunoașterii, cel mare lumea spirituală. Și le-am repetat astfel pentru că mi se pare interesant că lumea spirituală o numim separat. Nu este singurul model în care lumile sunt eșalonate, împărțite. Unul dintre modelele foarte celebre n-are nimic de a face cu mâna sau cu degetele, ci este o piramidă a lui Maslow. Maslow nu vine dintr-o bucătărie creștină, nu încearcă să ilumineze sau să aducă un punct de vedere creștin în teoria lui. Nu e nicio problemă, modelul tot stă în picioare și mi se pare un model util. El la vârf vorbește, deci celelalte de mai jos sunt asemănătoare cu ceea ce spuneam eu mai înainte. Important e că le discerne, le feliază. Și în vârf el nu vorbește despre o lume spirituală, ci vorbește despre lucruri care nu încap dincolo. Cred că auto-împlinire este ceea ce caută. Eu interpretez ca și o năzuință spre ceva ce este mai mult, spre ceva ce nu este dincolo. Bun. Vorbim de această dimensiune și spunem că este importantă, că este deasupra, că transcende celelalte dimensiuni ale vieții noastre. De aceea mi-a venit gândul buclucaș că s-ar putea să merite și aici să vedem dacă este nevoie de o igienă, dacă este nevoie să avem grijă, să fim atenți, să facem, de ce nu, la un moment dat curățenie sau să luăm măsuri preventive. Comparația pe care am folosit-o în multe, multe, multe emisiuni are de-a face cu bucătăria. Deci așa cum în bucătărie, pentru ca să putem să fim sănătoși pe partea fizică, pe partea trupească, facem foarte bine să avem grijă la igienă. Nu trebuie neapărat să ai școli înalte. Bunica mea, cred că a făcut ceva de genul 3 sau 4 clase, dar era o bucătăreasă excepțională. A învățat de la vecina ei să gătească ungurește, parcă se zicea în sat la genul ăsta de gătit, dar a învățat nu numai rețete, ci a învățat și igienă. A crescut o familie mare, a avut copii, nepoți, cred că și strănepoți au stat la ea la masă, respectând niște reguli simple de igienă. Ea putea să-și hrănească familia cu mâncare foarte gustoasă, deci până în ziua de astăzi țin minte lucruri făcute de ea, dar nu numai gustoasă și hrănitoare, ci și sănătoasă. Deci cine mânca la ea la masă nu se îmbolnăvea. Asta în condițiile în care ea nici măcar nu avea frigider. Spre sfârșitul vieții a avut, dar acum sunt 40-45 de ani, când eu încă am amintiri cu ea, nu avea frigider. Cred că nici acum sunt 30 de ani, 30 și ceva de ani, nu avea încă frigider. Și ce făcea? Mâncărurile care erau gătite, le ținea în pivniță, nici cât se poate de răcoare, cred că și vara erau. Nu cred că era, și vara era mai răcoare, erau probabil 10-12 grade în pivniță, dar ceea ce făcea bunica era că, spuneam, mâncărurile gătite le lua în fiecare zi și le dădea un clocot. Deci le punea pe foc și le aducea la temperatura de fierbere, adică le steriliza. Nu avea conceptul de bacterii, deci spuneam că nu avea școală multă, dar avea un model foarte funcțional, era foarte disciplinată, știa ce trebuie să facă, virgulă, ca mâncărurile să nu se strice, să rămână în continuare bune de mâncat, gustoase și sănătoase. Există lucruri pe care le putem face, care ar fi un fel de igienă spirituală? Asta e întrebarea mea și de la începutul emisiunii mi-am declarat limitele, și anume, poate mai puțin decât în alte rânduri, sau poate e mai adevărat decât în alte rânduri, că încerc să nu vin cu răspunsuri pentru că nu știu câte am. Pe de altă parte, cred, zic eu că dacă este un domeniu așa de important cum spunem, poate că merită și atenție, poate că merită atenție mai multă decât altele. Nu știu. Ceea ce, în schimb, uitându-mă peste experiența mea, care se poate să fie asemănătoare cu a dumneavoastră sau poate să difere, este că nu țin minte, o fi trecut pe lângă mine dacă o fost, dar nu țin minte să fi avut de-a lungul anilor foarte multă expunere la lucruri care țin de igiena spirituală. M-am mișcat în tot felul de cercuri, am petrecut timp și în cercuri bisericești diferite, nu mă apuc acum să le enumăr, dar în diferite contexte, de exemplu ca și traducător, am ajuns să interacționez cu tot felul de oameni, mai mici, mai mari, mai roșii, mai verzi, mai galbeni. Încerc doar să sugerez diversitatea, nu să-i colorez în diferite feluri. Și ceea ce este valabil pentru mine și dacă e așa de întins, s-ar putea să fie valabil și pentru unii dumneavoastră, dintre dumneavoastră, este că se vorbește din când în când despre spiritualitate, spunem că suntem într-o lume spirituală, dar nu n-am rămas cu multe elemente concrete. Deci, cum ne mișcăm în lumea asta spirituală? Ce înseamnă ea? Ce este spiritul sau, dacă există multiplu, spiritele sau, dacă îi spunem duh, în limba română eu știu că sunt aproximativ echivalente, deci nu știu să fie mare diferență între ele, duh, spirit. Și dacă avem plural la spirite, este plural și la duh, duhurile. Ce sunt ele? Cum sunt? Unde sunt? Cum funcționează, cum ne raportăm la ele, care este efectul unui sau altui duh asupra noastră. Din antropologia culturală, anthropos om, logos știință, antropologie, știință care studiază omul, antropologie culturală, studiază omul ca și ființă culturală, deci oamenii în culturi. Autorul era creștin, cred că Charles Craft este cel de la care am citit această povestioară. Vine cu un exemplu foarte interesant care se leagă destul de bine de subiectul nostru, și anume undeva în Africa, cred că se desfășura conversația, sau acolo a iluminat contrastul, unde se ciocnesc două culturi foarte, foarte diferite, cultura tradițională, o cultură spiritistă, care peste tot vede spirite în natură, în viață, în oameni, și care atribuie boala unei dimensiuni spirituale. Deci ei spun că duhurile te îmbolnăvesc. Pe de altă parte, școala modernă de medicină spune nu duhurile, bacteriile și virusii cei care te îmbolnăvesc. Uite, poți să-i vezi la microscop. Foarte amuzant modul în care a condus discuția, pentru că răspunsul din partea spiritiștilor a fost ceva de genul: bun, dar bacteriile în ghilimele tot timpul și peste tot. De ce unii oameni în unele împrejurări se îmbolnăvesc și alți oameni în aceleași împrejurări sau în alte împrejurări nu se îmbolnăvesc? Pentru că spiritul... dacă la nivelul anilor 70, 80, 60 știința modernă era vaca sfântă și nu te puteai atinge de ea, între timp lucrurile au devenit mai flexibile. Sunt școli de gândire care lasă foarte mult loc pentru, cel puțin pentru emoționalitate, pentru că asta încă ține de o zonă pe care o putem explora, o putem cunoaște, deci de starea individului emoțională, de ce nu și spirituală, care contribuie la sănătate într-o măsură foarte, foarte mare. Să nu mă înțelegeți că vreau să vopsesc acum și să deraiez toată școala medicală într-o direcție spiritistă, nu despre asta e vorba. Deci sunt în continuare boli care sunt foarte clare, deci dacă îți expui gâtul la rece, îndelungat, nu ești obișnuit, ai șocuri de temperatură, așa poți să răcești, nu-i nevoie de spirite ca să genereze o răceală, ajunge să faci prostii. Dacă îți cade ceva pe picior sau cazi într-un mod stupid și îți fracturezi ceva, iară nu este nevoie de spirite, sau poate că spiritul a fost cel care te-a gâdilat. Asta este pamflet, este glumă, încercare de glumă, că te-a gâdilat să alunești sau ți-a pus piedică și așa mai departe. Nu mi-a ieșit, dar nu încerc să spiritualizez tot, în schimb încerc și să nu raționalizăm tot. Deci aici mă tem că societatea modernă nu ne slujește întotdeauna foarte bine. În general încerc să merg pe o problemă, hai să zicem, generică și nu una personală. Aici se pare că mă lovesc de acest unghi al meu, și anume că trăim într-o societate în care chiar și zonele pe care le denumim spirituale, vezi biserică, experiența mea e că lucrăm foarte mult la nivel rațional, ce facem studii biblice, ascultăm predici care pot să fie bune sau foarte bune, care pot să fie de mare ajutor, dar astea încă țin de înțelepciune, încă țin de interacțiune socială. Nu spun că nu au și o dimensiune spirituală, dar cum funcționează dimensiunea asta spirituală? De unde învățăm despre ea? Și mi-e foarte ușor să intru în temă prin instanțe notate în scripturi. Ce fel de duh, ce fel de spirit vă mână? Cred că ucenicii încercau să-L învețe pe Domnul Iisus ce ar fi trebuit să facă, și El se întoarce către ei. Ce fel de duh vă însuflețește? Cred că asta e unul dintre modurile în care putem să aflăm destul de multe sau să ajungem mai direct la spiritualitate. Nu atât doar ceea ce se întâmplă, ci în ce mod se întâmplă. Haideți să încercăm să găsim o definiție. Ce este spiritul sau ce este spiritualul? Ce este spiritualitatea? Când ajung în dificultate, de obicei iau Dexul și de foarte multe ori mă ajută. Și acum asta am făcut în pregătirea pentru emisiune. Duh, spirit sunt destul de echivalente, deci din punctul de vedere al limbii românii mă simt destul de în siguranță. Unul din primele sensuri este de răsuflare, respirație, deci elementul viu din om, din persoană, din ființă. Foarte repede, în schimb, apar și idei de genul notă specifică, esență, sens adevărat, foarte interesant. Nu vorbim despre un dicționar creștin, vorbim despre un dicționar standard. Dex online, cred că este varianta online a Dexului. Nu m-am dus să verific Dex pe hârtie sau Dex, cred că este și Dex.ro. Deci am intrat pe Dexonline.ro, nu le fac reclamă, ci doar îmi dau pe față sursele. Așa, notă specifică, esență, sens adevărat, caracter. Dacă vorbim de un sens adevărat, atunci probabil că implicația este că nu este sensul aparent al lucrurilor. Deci nu e vorba de firul discuției, nu e vorba de ceea ce se spune, ci este de agenda din spatele lucrurilor ăstora. E vorba de atitudine, e vorba de notă specifică. Dacă tot am vorbit și despre răsuflare, să-i spunem aromă, lucruri care... îndrăznesc să mă încăpățânez pe treaba asta, nu țin de text, ci țin de ceva mai mult de atâta. Și tot în definiție, din Dex Online, apare la explicații supranatural. Îmi place supranatural. De ce? Pentru că din cele cinci lumi erau lumea fizică, lumea emoțională, lumea socială, lumea cunoașterii, astea în principiu intră la natural. Sunt lucruri pe care le putem cunoaște, pipăi, operăm în ele, le înțelegem mai mult sau mai puțin, dar astea în principiu sunt ale noastre, sunt cotidiene, sunt aproape, sunt... Nu toți le înțelegem, nu toți le înțelegem la fel, dar sunt aici. Lumea spirituală deja are de a face cu noi, are... dar nu ține de doar de noi și sigur nu ține de cele patru. Dacă mai țineți minte, spuneam de Maslow că și el a găsit lucruri care nu țin de cele patru dimensiuni și la el sunt cam aceleași. De hrană, parcă erau nevoile primare, de societate, de siguranță și sunt unele care sunt supra, mai mult, în afara, supra-naturale. Deci, mie mi se pare că Dex Online ne dă o idee nu simplă, dar nu neapărat completă, dar destul de complexă și mie îmi place imaginea care se conturează cel puțin în mintea mea. Deci, nu e un lucru simplu, respirație, răsuflare, notă specifică, sens adevărat, caracter, esență, aroma am pus eu de la mine. Și respectiv ceva supranatural. Dacă ne întoarcem acum și la întrebarea Domnului Iisus către ucenici, ce fel de duh vă mână, de ce fel de duh sunteți animați, cred că e destul de evident că e vorba de o paletă de duhuri, unele mai bune decât altele, nu neapărat toate bune. Cum cunoaștem duhurile? Ce efect au duhurile asupra noastră? Au vreun efect? Probabil că au, din moment ce suntem atenționați, să fim atenți la ce duhuri, la ce duh este într-o situație sau ce duh ne animă pe noi. În Vechiul Testament, la un moment dat, nu am referința biblică, dar dacă doriți o puteți căuta, la un moment dat, prorocii poporului Israel erau loviți în mod specific de un duh de minciună. Duh de minciună. Respectiv, pe partea bună, probabil că non plus ultra este Duhul Sfânt. a treia persoană a lui Dumnezeu, probabil una dintre dimensiunile nu foarte ușor de înțeles, cel puțin pentru mine, și dacă mai sunteți câțiva în situația asta, ne putem bucura că nu suntem singuri. Despre Duhul Sfânt știm ceva mai multe, știm că este un Duh de pace, de prietenie, care dă gânduri bune, care atunci când este prezent, atunci când influențează lucrurile, se simte după roade, aduce pace, aduce bucurie, aduce îndelungă răbdare, înțelegere, iubire. Și prin contrast, lucruri, situații, oameni dinamici care nu sunt animate de Duhul Sfânt aduc alte lucruri, au altfel de roade. Și unul dintre cele mai simple mecanisme probabil de a discerne duhurile, de a deosebi duhurile, din câte țin minte, deosebirea duhurilor, discernerea duhurilor era unul din darurile spirituale. Probabil că unul dintre cele mai simple mecanisme este sugerat-o de Domnul Iisus, și anume, după roadele lor îi veți cunoaște. Deci, stimați ascultători, încerc să trag câteva concluzii pentru ziua de astăzi. 1. Încerc să găsesc terenul de iliteraz, nu știm să citim sau nu prea suntem acasă în zona spirituală, îndrăznesc să spun pentru mine treaba asta. Dar este o dimensiune importantă, asta cred că nu din zona creștină e foarte greu să contești așa ceva. Mulți dintre noi nu suntem foarte bine pregătiți. Deci, stimați ascultători, cei care sunteți competenți și pregătiți în domeniul ăsta, ieșiți la înaintare, învățați-ne pe noi ăștia alți. Pe partea bună, avem instrumente la îndemână, duhurile aduc roade, roadele le putem discerne și atunci putem înțelege ce fel de duh este într-o situație sau în alta. Și în momentul în care am văzut ce se întâmplă, putem să vedem dacă ceea ce se întâmplă este bine sau nu este bine, putem să vedem pentru igiena noastră spirituală care ar fi lucrurile pe care putem să le facem. Și așa, ca un gând final nepregătit și doar bang aruncat pe unde, suntem răspunzători fiecare dintre noi la vârsta adultă de igiena noastră spirituală. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc, încă nu este weekend, am rămas obișnuit cu emisiunile vinerea, să ne reauzim.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.